Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio 102.
1: Det stemmer, det er meg, Jørgen, som skal være med deg utover denne lørdags morgenen. Du hørte nettopp svenske bandet Kent og deres Kjærleken venter på 102. Jeg skal være med deg utover de neste timene. Vi skal ha masse, masse god 102-musikk. Blant annet frem mot klokken 9 så skal du få musikk fra Bo Kaspers orkester. Vi skal ha litt musikk fra Dagny. Vi skal innom lokale Elena Radulova Eriksen. Men først så skal vi til Madonna, som forrige helg opptrådde, forrige søndag opptrådde under halftime show eller pauseshowet når VM-finalen ble spilt i New York mellom Spania og Argentina. Etter Madonna, nå er det Kaisers og deres hjerteknuser som venter her på 102.

deres Let the Sun Stay Out, hva du fikk der på 102 fra det nye albumet deres som kom litt tidligere I år. Jeg hadde blant annet release-konsert på Pitters når det kom I slutten av april. Vi skal straks til Green Day og Boulevard of Broken Dreams, men først Matthew Wilder og Break My Stride.

Det var bandet Green Day og en av deres aller største Boulevard of Broken Dreams du fikk der på 102. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne lørdagsmorgenen. Vi skal til Fountains of Vain, en gruppe fra New York, og Sink to the Bottom. I wanna

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
3: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli kl. 20.

Askel Holm og sommermusikk fra han, First Day of June. Det begynner å bli stund siden 1. juni nå. Vi nærmer oss jo slutten av, eller jeg kanskje vil, kan du si, i slutten av juli, 25. juli er vi kommet til. Og Askel Holm er jo blant annet kjent for å være med i Gitarkameratene, en av medlemmene der. Vi skal til James Taylor.

0: Kaspers orkester og deres puss, hva du fikk der på 102, har jo spilt i august en rekke ganger. Tidligere under Silla-gjesten, blant annet på Kaspers orkester, sist i 2024. Da var det blant annet flytrøbbel og var tåk eller hva det var som gjorde at de måtte lande en annen plass, og så kom de kjørende, men det ble konsert til slutt, selv om det ble veldig utsatt den gangen når Kaspers orkester spilte sist i Haugesund. Straks litt lokalmusikk fra Elena Radulova Eriksen fra Sveio.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen. Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue. Radio Rolig.

Big Bang, og I don't know what up, hva du fikk der på 102, nærmer oss at klokken er blitt 9, og da skal vi ha en nyhetsoppdatering. Riksnytt kommer da, før den tid, så skal vi innom The 1975, men først The Boss, Bruce Springsteen og Hungry Heart.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram I juni som konkluderer med at Israel begår folkemord I Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM I friidrett I Trondheim I går kom over 6 meter I stavsprang. Dette første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47-14. Slik det ser ut nå det disse to som de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

Robert Plant, Alison Krauss, Can't Let Go. Du hører på Radio 102 med meg, Jørgen, denne lørdagsmorgenen. Håper du koser deg sammen med meg. Jeg er med deg i en del timer til deg, frem til klokka blir 12. Utover den neste timen skal vi blant annet ha musikk fra The Beatles. Vi skal innom Foreigner og Elsie Bay, for å nevne noen av det du skal høre fra om løpet av denne timen frem mot klokka 10. Først så skal vi til Gin Blossoms Till I Hear It From You.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Amy Winehouse, you know I'm no good. Winehouse, som kun ble 28 år gammel, gikk bort tilbake i 2011, men rakk å slippe mye god musikk før denti. Brad Paisley skal du snart få høre fra her på 102, men først Foreigners, Say You Will. Say

0: Det var The Beatles og Get Back du fikk der. Du hører på Radio 102 sammen med Jørgen. Håper du har en fin, fin lørdags morgen. Du skal snart få litt musikk fra Chaka Khan her på 102.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle.

Og hennes domrytt Victoria Rømyr fra Sveio. Og Rødome, som jeg sa du hørte der. Du, håper du koser deg sammen med meg, Jørgen. Vi skal videre utover denne timen frem mot klokka 10. Snart få litt musikk fra Status Quo. Men før den tid så skal vi til Vamos a Bailar.

Status Quo, rocking all over the world. Nå, et lokalt samarbeid, en klassiker fra Matti Røsland. Har med seg Kine Nesheim, en benk rett utenfor huset. Og så det heller ikke så lenge til vi skal ha en nyhetsoppdatering her på 102. Det når klokka blir 10.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

som er på 80-tallet når du fikk låten Panic, Teddy Swims og The Door. Så er det nyheter Riksnytt som kommer etterpå.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Det er dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem- og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribbsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.

Halloween og Give Me A Call på 102. Det meg, Jørgen, som følger deg ut over lørdags morgenen. Klokka akkurat passert 10, og her på 102 så skal du utover den neste timen få masse, masse god musikk. Taylor Swift skal du høre fra, blant annet Håkan Hellström, den svenske musikklegenden, og Somber, for å nevne noen, i tillegg til et vakkert samarbeid mellom Sam Fender og Olivia Dean. Og så skal vi høre i reprise et innslag som vi spilte tidligere i uka, der jeg hadde besøk av Morten Asbjørnsen, journalisten i Haugesunds Avis, der han snakker om at han endelig fikk sitt VM-øyeblikk.

0: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Taylor Swift på 102, I knew it, I knew, ja. Nå skal dere høre hva Morten Asbjørnsen hadde å si når han skal snakke med meg. Jørgen hadde besøk på han tidligere i uka, snakket om fotball-VM.
1: Jørgen står på for deg på Radio 102.
0: Og jeg ikke lenger alene heller i studio. Fått besøk av Haugesunds Avis-journalist Morten Asbjørnsen. Vi skal snakke om fotball-VM som har vært, og nå, ja, litt trist, men er over allerede. Det var det lengste av VM noensinne med flest deltakerland, men det gikk ganske fort likevel, Morten.
2: Ja, det gjorde det. Og så sier du allerede det. Litt godt då at det ferdig nå. Den, du lever jo i en slags sånn der bobla og i et vakuum. Hele samfunnet stopper opp. Alt det handler om i VM, og det gjelder mødre, fedre, tanter, onkler, folk i gatene som ikke har peiling og interesse for fotball. Men det er Braut Haaland, det er Ørjan Nyland, og det, samfunnet stopper rett og slett opp, og så det er litt godt å være tilbake igjen nå.
0: Ja, kanskje det er greit. Det er nok mange som er fornøyd med at det er over, som ikke er sånn veldig fotballinteressert til vanlig, som har fått i pose og sekk de siste ukene. Morten, før VM så skrev du et innlegg i Haugesunds Avis om at nå var du lei av at det er Rekdal-straffe og Drillo på knærne i Marseille, og vi har slått Brasil. Nå skal det legges vekk. Nå er det din generasjon, min generasjon også, sin tur til å få oppleve Norge i et verdensmesterskap i fotball. Hvis vi går tilbake igjen til før VM, hva tenkte du når du skrev det? Hvordan var det litt sånn, nå smeller det?
2: Ja, det er jo en klassisk hodemist. Jeg har jo ikke opplevd dette. Jeg var ett år da Norge spilte VM sist, da Norge slo Brasil, og den setningen «da Norge slo Brasil», den hørte jeg bare mer og mer og mer og mer og mer inn mot dette mesterskapet som var i sommer. Jeg ble så lei, for liksom nå på en måte, jeg kjente litt den der «fader, nå er det min tur». Mm. Nå er det min, og de som aldri har på en måte minner om dette, nå er det vår tur. Så da kjente jeg på en liten sånn der trang til å få disse ordene ut. Og jaggu pokker ble det våres tur også. Jeg skrev jo i den kommentaren at nå er det min tur til å kunne skryte av hvor jeg var da Norge slo Brasil. Mm. Og det sykeste er jo at det kan jeg gjøre nå.
0: Det er jo, det kunne nesten ikke blitt skrevet bedre av en skikkelig filmregissør heller, den reisen som Norge var på i sommer. Du nevnte det, du var ett år, eller knappt ett år, når Norge slo Brasil i 98. Når du, før VM, når du skrev det innlegget som du skrev, og hva mål og hva forhåpninger hadde du? Hva var det? Tenkte du at det kunne gå så bra som det gikk med landslaget til slutt?
2: Sportslig, nei. Men samtidig så var forventninger og mål kanskje ikke så sportslig heller for min del. Du drømmer jo, du håper, og forventning og håp er vel at de skal gå videre fra gruppa. Mm. Men det som liksom satt mest i meg var jo på en måte hvordan er Norge, Haugesund, by, meg, mine venner, familie, hvordan er vi når Norge er med i et VM? Altså, folkefesten var nesten en større forventning enn hva gutta leverte på banen. Så alt, både resultater, folkeliv og alt dette her, overgår jo alt jeg hadde drømt om.
0: Og du sier det, og det føler jeg kanskje det er blitt sånn, man sitter jo i hele landet, man sitter på kaien i byen, man sitter i Oslo, overalt, at altså, hvem de har spilt mot, til slutt så ble det jo ganske store nasjoner de spilte mot da, men bare scenene når de slo Elfenbenskysten for eksempel, det betydde så mye for så mange, og du har, alle har jo, eller mange har sett bildene i Oslo sist Norge var i et VM, og så klarte de å skape enda sykere bilder nå.
2: Ja, og jeg var jo heldig nok som fikk oppleve Norge-Brasil på Ullevål. Og da var det, altså den stemningen som var på Ullevål der, den er jeg sikker på, den får ikke jeg oppleve igjen. Det er litt sånn der, hvor var du da Norge slo Brasil moment for meg. Da var jeg midt i koke, det ble kastet drikka, jeg kastet drikka, eufori. Du klemmer vilt fremmede mennesker, og så er det om å gjøre rett etter kampen og bare komme seg til T-banen. Alle skal til Karl Johan. T-banen kjørte sikkert i 3-4 kilometer i timen fra Ullevål ned til Karl Johan, fordi det var så stappafullt, og folk så hoppte, hele T-banen rista, gynga frem og tilbake. Det ble åpnet champagneflasker, hvor de kom fra, det skjønner ikke jeg. Men altså, det var så ville scener, og så kommer vi frem til Karl Johan. Folk henger i lyktastolper, det er en robot som blir bært opp hele Karl Johan med en damas ror. Folk tar pull-ups i trafikklys og lyktastolper, bluss i gatene, det tutes. Altså, det er så, jeg får frysninger av å snakke om det nå. Det er jo så stort, så det får blitt.
0: Det var Brasilkampen du fikk oppleve på Ullevål. 35 000 mennesker, og så skrev du etter den Brasilkampen, så skrev du på nytt i aviser om at nå har du fått ditt øyeblikk. Hvordan er det å, nå har du fått det litt på avstand, hvordan er det å se tilbake på det nå?
2: Helt ekstremt, og jeg tror nesten det er vanskelig å skjønne selv nå hvor sykt det er, for nå er du liksom akkurat kommet ut av den boblen, og altså, mens det gikk, så var det jo ekstremt. Det er en ut av deg selv opplevelse, og du treffer kjentfolk, du treffer fremmede, og det er helt ut av deg selv, og så kommer du hjem, skryter selvfølgelig over til deg, over alle, at du var der, og så roer det seg ned, men jeg ser jo mer for meg om 10 år, om 20 år, om 30 år. Det å se tilbake på, altså jeg er jo 29 år, kanskje den perfekte sånn der VM-tilskuer alderen, sant? Fotball er viktig, og du er på en måte kommet over kneiket.
0: Du er voksen, men du er ikke for voksen.
2: Ja, sant. Så det er jo et sånt øyeblikk, så jeg tror jeg aldri kommer til å glemme, og så bare blir større og større jo lengre tid det går, egentlig, når du ser tilbake på det.
0: Ja, fordi at det som kanskje er aller annerledes nå i forhold til sist, så er det jo at nå er jo forventningene at neste gang så skal Norge være der igjen, og EM om 2 år i England, og men det trykket som var bygd opp i 28 år i vente på det som var nå i sommer, det kommer ikke tilbake med det første.
2: Nei, i hvert fall ikke for oss.
0: Nei.
2: Det kan godt hende at om 1, 2, 3, 4 eller 5 generasjoner, så vil de få samme opplevelse som jeg hadde nå, men i vår generasjon får ikke dette igjen. For vi fikk den i på en måte mellom 20 og 35, og de som er enda yngre, sant? Vi fikk den nå etter ekstremt lang ventetid. Nå er det en slags forventning igjen om at vi skal være med. VM om 4 år, og det blir ikke like stort rent emosjonelt, fordi nå har vi opplevd dette. Så dette her var en gave som jeg aldri må på en måte glemme, og så håper jeg jo nesten at de generasjonene som kommer ikke få denne gaven nå, at Norge er litt oftere i mesterskap enn de har vært tidligere.
0: Ja, det må man jo forvente. Altså, de synger jo verdens beste spillere, Erling Braut Haaland, og det er ikke langt ifra at han er verdens beste spillere. Han var i hvert fall absolutt en av de nå i sommer, og med sånne stjerner så må en ha en forventning om at dette er noe som skal skje oftere.
2: Ja, 100%, og det er en generasjon, altså enkelt av de spillerne er nok ikke med. Ørjan Nyland for eksempel, vanskelig å se for seg at han skal, altså, kanskje et EM, i hvert fall ikke et VM.
0: Nei, da blir jeg sjokkert hvis han står i mål i Spania og Marokko der om 4 år.
2: Sant, det hadde vært helt ekstremt, men det som er fint er jo at på en måte, altså de som stikker seg ut, de viktigste spillerne, altså du har Kjeldrebo, du har Nusa, du har Bob, du har mange unge som kommer bak. Så VM om 4 år kan jo, du kan jo nesten allerede nå spå at laget kan være bedre, faktisk.
0: Ja, du, så får du en Martin Ødegaard som er litt over 30, men en spiller som han, en spillertype som ikke er så altfor avhengig av de fysiske ferdighetene sine. Han er smartere enn de aller fleste. Du er ærlig på et Haaland som er 30 eller 29 da. Kanskje 30 kommer på hvor lenge mesterskapet varer, og 4 vet du aldri hvor mange lag som er det da.
2: Sant.
0: Så i tillegg til, som du nevner, Nusa, Bob, Kjeldrup, du har midtbanespillere som kommer opp der. Så det er lov til å drømme. Du nevnte at du var på Ullevål og så Brasilkampen, men på Indre Kai i Haugesund, fikk du noen fine opplevelser der også?
2: Ja, jeg fikk 2 kamper. Og med tanke på de kampene, eller den kampen jeg fikk på Ullevål, så synes jeg fikk de 2 beste... beste på kajen. Jeg fikk åpningskampen mot Irak. Det også var litt sykt, egentlig. Mm. Jeg var fryktelig usikker på hva jeg forventet. Det er Irak, åpningskamp. Du vet at Senegal og Frankrike venter.
0: Det var mye press på den kampen der.
2: Ja, veldig mye press, men samtidig jo veldig mye usikkerhet i forhold til hvor for jeg har som sagt ikke opplevd det. Hvor er Haugesund? Hvor er Norge når dette her skjer? Og det leverte jo så bare pokker.
0: Det var nesten som supporterne kjente litt på det samme som spillerne, at de var usikre og var liksom, hvordan blir dette her? Hva for en opplevelse er det vi får? Er det sånn at klemmer alle hverandre når Norge skårer nå? Eller er det liksom en high five, kanskje? Det, ja. Hvor mye miste med det?
2: Svaret var jo ja. Ja. Det ble klemming. Det ble fest. Det ble galskap. Herlig, herlig galskap. Og det er jo det som er så vakkert med denne syke idretten fotball. Altså, folk som ikke liker fotball, normalt sett så klager de, sant? Det er så mye fotball, og er det så viktig, må du se den kampen. Dette her er jo beviset på at nå kan de holde munn, hvis det er lov å si.
0: Det er lov å si.
2: Fotball er følelser, og fotball er magisk når den kraften som vi har sett i sommer kommer fram. Det samlet folk på måter som ingen andre ting kan. De samlingene vi har sett i Norge, og de har vi stort sett kun opplevd når noe fælt skjer.
0: Det var som 17. mai hver landskamp som ble spilt i sommer.
2: Ja, men hvis du ser Karl Johan, de samlingene, den fellesskapsstemningen, altså det er et eller annet sånn, i krise, da samles vi. I dagen i dag er et godt eksempel på det, 22. juli. For 15 år siden så ble det en samling. Det var sterkt, og det var ut av deg selv opplevelse. Men nå fikk vi det samme, bare på helt annerledes premiss. Nå samles vi rundt noe positivt, og alle var ett. Alle heia på det samme. Og den kraften det har gitt meg og hele Norge, tror jeg, det er liksom... du ser ikke den. Spillerne sin mottagelse, de nådde en kvartfinale, andre land ler sikkert av oss. Men det er et eller annet med den kraften som skapes her i Norge, og det de har klart å få til det landslaget med Ståle, som gjør at fotballen, den skal vi virkelig være glad for at vi har, tror jeg.
0: Og så beskriver de jo hverandre som verdens mest samspilte og beste landslag i forhold til gjeng og grupper. Det er ikke noen stjernenykker. Du spiller som Erling Braut Haaland, liksom, men alle har vært like mye på det norske landslaget, og det er jo, føler jeg, dra med folket enda mer, at de viser at de er såpass gode kompiser, og mann som er trekeeper, han er like god kompis med Haaland som Ødegaard. Det virker det jo som i gjengen.
2: Ja, det er helt ekstremt, og jeg synes jo et godt bilde på det. Han fikk litt kritikk for at han ikke var med å rodde på Karl Johan Braut Haaland, men han sette seg på et fly fra Miami til Norge, er med på flyturen, er med inn til Oslo sentrum for å i hvert fall prøve å få ut det meste, og så er det rett tilbake inn til flyplassen. Han er altså en så stor stjerne som det der. Det er ikke gitt at han gidder det, altså. Og det viser jo et eller annet med denne gjengen, men også hva den gjengen har fått til i Norge. Jeg har jo jobbet tidligere i flere redaksjoner som har jobbet tett på dette mesterskapet, og når jeg snakket med deg, så ja, det er utrolig kjekt å jobbe med.

0: Det ble vel det femte beste laget i VM. Så det vil jo være en stor, stor krise hvis det laget ikke når EM nå. Men samtidig ser Braut ryke korsbåndet da. Det er liksom... Vi skal ikke ta det for gitt. Nei, heller. Det var 98 et bevis på. Vi skal virkelig ikke ta noe for gitt der.
1: Og så har de uttalte vel det flere ganger, Solbakken nå, at de har vært veldig, veldig heldige med at det nesten ikke var noe groms og sykdom og skader. De fikk ha de beste med, og det kunne de ikke klage på, men dommeren kanskje litt.
0: Ja, men samtidig så tror jeg de skal være glad for dommeren i den Brasil-kampen, så det, går, det er jo litt frem og tilbake akkurat det der. Men Ståle Solbakken har jo løst dette etter... Altså, det går ikke an å gi han noe annet enn terningkast 7, holdt jeg på å si. Det er så ekstremt det han har fått det, og jeg tror jo noe av nøkkelen er ikke nødvendigvis taktikeren Ståle Solbakken, men mannen Ståle Solbakken, menneskekjenneren Ståle Solbakken. Han velger å gi spillerne en del mer fridager enn det de andre landslagstrenerne velger, og har vært sykelig opptatt av dette med trivsel og på en måte kulturbygging og gjengmentaliteten da. Og uten den så er jeg sikker på at vi hadde ikke suttet her og snakket om at vi røyker i kvarten, og det er jo sykt i seg selv at vi sitter her og nesten er sure for at vi ikke ble blant de fire beste. Før mesterskapet så hadde vi jublet for å komme videre fra gruppespillet. Så Ståle Solbakken må ha all mulig honnør.
1: Så får vi se om han er med når Norge skal spille forhåpentligvis EM om 2 år. Takk for at du kom, Morten.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Vakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Vakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli kl. 20.

Sommermusikk fra Håkan Hellstrøm. En midtsommersnattdrøm var det du fikk der på 102. Klokka straks blitt kvart på 11. Det meg, Jørgen, som følger deg her på 102. Jeg med deg frem til klokka blir 12. Nå musikk fra Somber.

vokale Berge Ohm, Take My Hand, fikk du der på 102. Før klokka blir 11, så skal du få musikk fra Dire Strait. Men først, en av de mest spilte låtene her på 102 i 2026, Olivia Dean sammen med Sam Fender på låten Rain Me In.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16 fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem- og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger, det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet som koster 60 millioner kroner skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har I forkant av igangsettingen fått opplæring I å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Årets fiskeridager på Åkra helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
5: Jørgen, stå på for deg. På Radio 102.

0: Har du Altibox fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

Calling og deres Wherever You Will Go var du sjekket der på 102, en låt som kom ut på 2000-tallet. Her på 102 så skal vi utover denne timen frem mot klokka 12 spille intervjuet som vi hadde med Endre Eide på fredag. Han var med gjest hos meg I din morgen da. Snakket litt om overgangsvinduet som åpent for øyeblikket I Obos-ligan og kampen som kommer senere I kveld klokka 8 som møter FKH Bryne. Mer om det når en redig intervju blir spilt cirka litt over halv 12.

Tina Turner og Steamy Windows var det du fikk der. Før hun så var det Beach Boys du hørte på 102. Nå skal vi til Ed Sheeran og hans Castle on the Hill i det klokka nærmer seg 11:30 denne lørdags formiddagen. When I was 6 years old, I broke my leg

0: Bergenseren Aurora og Temporary High var det du fikk der. Nå skal vi høre hva Endre Eide hadde å si når han var på besøk hos meg, Jørgen, i din morgen på fredag.
1: Jørgen står på for deg på Radio 102.
2: Og nå jeg heller ikke alene lenger i studio. Jeg har fått med meg FK-trener Endre Eide her på morgenkvisten. Velkommen, Endre.
3: Tusen takk for det.
2: I morgen så er Obos-ligaen tilbake igjen etter en sommerpause. FKH ligger på første plass på tabellen og har gode muligheter for opprykk. Men hvordan har ferien vært?
3: Den har vært fin. Fått brukt tid med familien og fått reist litt og byttet stova, så det er så fint etter, og så er vi klar for nye tak nå.
2: For fotballtrener, det er ganske altoppslukende i løpet av sesong.
3: Ja, altså du har jo kanskje fri, eller litt pause fra kampen i hvert fall, men det er et overgangsvindu, og ting skjer, og det er fortsatt masse ting å ta tak i, så det ble ikke helt rolig, men jeg fikk kommet meg litt vekk i hvert fall.
2: Ja, du skrur ikke av telefonen?
3: Nei, jeg kan ikke det.
2: Når Kristoffer ringer, så må du svare.
3: Jeg må det, så skal vi holde følge her, så må vi være på jobb.
2: Ja, det er bra. Med de forutsetningene som ligger foran dere, førsteplass som jeg nevnte, så å si halvspilt sesong, i hvert fall litt i morgendagens kamp, så er det halvspilt sesong. Når du var på besøk hos meg tidligere, det var ganske rett etter du hadde fått jobben, så da var det ikke som, da ville du ikke uttale noe mål, da var det utvikling og dag for dag, men nå må vel målet være opprykk?
3: Altså, jeg tenker at du får så fortjent, og altså, det er jo ingen tvil om at alle som jobber på sport, alle som er interessert i FK Haugesund, har lyst til at de skal tilbake til Eliteserien, og det kommer vi til å jobbe knallhardt for.

0: Og så är det sånt att vi måste hålla fokus och själva om vi har kommit så att säga halvvägs nu så är det massa fotboll som ska spelas. Vi är nödda att utveckla oss oavsett om vi alltså målet vårt må oavsett vara att vi ska bli ett så gott lag att vi kan bli värdiga I elitserien och att vi kan få ett få fruktbara år I där. Och då handlar det om att bli god nog till det. Och det är liksom motivationen vår och selv om det nå som poengmessig ligger godt an, så det klart at vi nødt til å holde sulten oppe og lysten til å ta hele tiden og bli så gode som vi kan.
1: Og så har det jo vært en veldig god periode etter du kom inn med noen sånne resultater som plutselig har overrasket mange med at det har plutselig vært 3-4 seier på, og så kom det plutselig et tap som kanskje overrasket. Hva sier det om Obos-ligan? Du kjenner jo ligan godt.
0: Nei, Obos-ligan er beintøff. Uansett, det tror jeg nok alle som skal rykke opp eller vinne en liga, de vet at det er så marginalt, fordi at du kan nesten ikke gå på feilskjær, og du må ha sette sammen rekker av kamper der du vinner, du må sette kamper der du er stabil da, og det at du er FK Haugesund vil gjøre at med historikken til FK Haugesund så vil alle slå deg, alle ekstra skjerpe inn I de kamperne der, både hjemme og borte, og det gjør at du har en litt sånn vanskeligere utgangspunkt enn kanskje mange av de kalde underdog-lagene som er I ligaen, og så det en liga med veldig stort spenn mellom topplagene og de bunnlagene I form av ressurser, I form av interesse. Så det en liga med stor kontrast der, som igjen gjør at det bygger opp en litt sånn underdog-favorittstempel nesten hele veien, og det gjør også at en del av den motivasjonen og den kraften som får ut det beste I folk, den kommer til syne. Og det litt en hverdag du må leve I, og I alle fall nå når du ligger på toppen, så vet du at alle kommer jagende bak deg, og de har lyst til å ta deg, så hvis du ikke forberedt da, så får du deg på trynet.
1: Ja, folk de enda mer, om ikke de var gira for å møte FK fra før, så de enda mer gira nå med at dere ligger helt øverst. Når du signerte, så snakket du om at FKH en klubb du kjenner godt. Har ting vært som forventet, eller er det noe som har overrasket deg?
0: Altså, jeg trives ekstremt godt, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag. Fantastiske folk jeg jobber med. En klubb som betyr mye for meg, og masse andre folk I byen her, og det en enorm motivasjon. Og så vi eller hva skal jeg si, altså vi er nyfødte på en måte I min tid her, fordi det vel hva det 2,5 måneder siden jeg kom, og ting har gått veldig fort, og det jo det som med fotball, at folk glemmer litt om det tidsaspektet, fordi at når ting skjer, så ser det enten sånn ut, eller så ser det sånn ut, og heldigvis så føler jeg at vi har en fin ro I klubben, vi har en klar tanke, og vi kommer til å jobbe steinart alle mann alle for å få det til, og det som sagt motiverer meg veldig.
1: Du nevnte innledningsvis her at du kanskje legger telefonen helt vekk når du ferie I det overgangsvinduet som åpent. Det som FKH-supporterne kanskje mest fornøyd med vel at Sorry Diarra ennå FKH-spiller, og så PK Bråtveit blitt hentet inn. Hvordan det som en trener? Det jo sportsjefen Harald Seid gjør jo mye av jobben I forhold til det å hente inn spillere og skippe de ut, men hvor stor innflytelse har du, og hva din...
0: Nei, det ville vært veldig rart om ikke jeg var tett på de beslutningene der, så Kristoffer tar, hva skal jeg si, grovarbeidet rundt sammen med Jostein, og gjør en strålende jobb der, og så gjelder det for oss å sammen og plukke ut de profilene og de prospektene som vi tenker riktig for oss her og nå, og så det jo dette med, skal vi selge, skal vi ikke selge? Det jo alltid en vurdering som også litt større enn bare hva vi på sport mener, for det en helhetlig tanke med tanke på økonomi og den biten der. Så det flere aspekter inne I bildet, men at jeg tett på det, det jo helt klart.
1: Hva FKHs plan I overgangsvinduet i sommeren?
0: Egentlig, som jeg sa I avis og tidligere, minst mulig, men prøver å og holde den gruppen så godt som mulig, fordi, som jeg også sa nå nettopp, jo at vi nyfødte I dette, og hvis vi skal få kontinuitet og få utvikling, så vet vi at det å stå sammen og trene over tid og lære underveis, det gjør vi når det de samme personene som står I det, så Så det är liksom det som är tanken här då, att det minst möjligt, men att vi klarar att bevara flest möjligt och så kanske putta på någon positioner.
1: För det var ju det är ju liknande det Kristoffer har uttalat tidigare till Högsta avis bland annat att han förväntar att ting kommer att ske men att folk må möjligen ut för att någon ska komma in.
0: Mm. Ja, alltså jag önskar inte för stor stall heller så jag önskar en kompetitiv stall som där folk jagar bakifrån som önskar bidra och som är klar på och rollen deras men också att de har komplementära färdigheter in i detta så det gör ju att det är ett räknestycke som ska gå upp och så är det viktigt att vi inte blir för många att vi står och stampar med för stor stall och att det är folk som detta av då vill jag hellre ha sultna unga gutter ifrån egna räcker.
1: Hvordan er stå inn mot kampen i morgen da? Det har jo vært mye av de samme spillerne som har spilt i vår. Kanskje den eneste plassen der det har vært litt prøvd litt forskjellige ting er på midtstopperplass. Til slutt så var det vel, nå på slutten før ferien, var det Stjernstrøm Molde og Sivert Helte Nilsen som endte opp som midtstopperer. Hvordan er stå for morgendagen?
0: Jeg står ved at alle er tilgjengelige utenom Rasmus. Han sliter fortsatt med et kne ellers så og Fabian Jakobsen har ødlet foten i en tårekamp ellers så er alle tilgjengelige og klar for å slåss om en plass i startelven men det har vært litt rokeringer der litt ulike årsaker eller først og fremst på grunn av skader og så håper vi at vi får satt ting der også, men vi som jeg sa, så på midtbanen har vi veldig masse gode fotballspillere som om de ikke starter så kommer de inn og har hatt en fin påvirkning vi har litt å gå med der fremme når Pecho nå er fit for feit for 100% så det gjør jo at vi har en god gjeng som kommer nå og det er veldig betryggende på et sett og så er det ekstra motiverende hverdagen for å se at folk gir gass og vil ta plassen sin for det er det vi trenger.
1: På keeperplass der jeg må spørre deg om det hva hadde du kalt det i aviser at det var en glede å ha så mye velgere fra men likevel så er det vanskelig å velge PK Bråtveit hentet inn er jo en keeper med et veldig, veldig bra nivå hvordan er konkurrenssituasjonen der med unge Einar Fauskanger som nettopp har blitt 18 og har spilt mye i FK allerede
0: nettopp fått lappen nei, altså den sier jo sikkert litt selv men det å ha god konkurranse, gode referanser i egen klubb, det tror jeg alltid er en styrke. Og så er det lett å snakke om Einar, men du har også Frank som har vært veldig god i trening og som er en fantastisk ambassadør for klubben. Så det har ikke gjort det lettere for meg, men når den muligheten åpner seg opp, så er det som klubb og som strategi og alt i sammen, så ville det vært ekstremt vanskelig og dumt å si nei til en sånn mulighet, for PK har et sterkt ønske om å komme tilbake inn her nå, valgt vekk mange andre muligheter som kunne vært mye mer lukrativt og så videre, og det å gjøre at motivasjonen og kraften som PK skal komme med, og at han kan stå for FK Haugesund i mange, mange år fremover, det er jo et ting. Einar skal forhåpentligvis utvikle seg og ut i den store verden og så potensielt komme tilbake igjen. Så det er jo litt sånne ting som gjør at det er utrolig gøy og samtidig vanskelig å velge hvem som skal stå for deg. Men jeg tror at det å ha tre så gode keepere i hverdagen, det er ekstremt bra for utviklingen her. Så, og ikke minst det å holde alle på tåret.
1: FK fikk jo litt kritikk for det i fjor, at det ble litt sånn kaos på keeperposisjonen med at det var tre forskjellige som bytta på nesten fra kamp til kamp. Hvor klarer du på det å ha en første keeper?
0: Nei, altså hvis du tar han, så tar du han. Så enkelt er det med det. Og det at du har et godt keeper-team kan du jo se på mange måter, men at kontinuitet igjen er viktig, stabilitet er viktig, så det er jo litt sånn at det er jo litt det som egentlig har vært nå også, at Einar har stort sett stått med mindre han har vært skadet, så har han fått muligheten til å vise seg frem og den stabiliteten der, så det er jo litt den tankegangen vi har, at vi ser bildet litt lengre enn bare her og nå, men at det må være en konkurranse samtidig, det må det være, for hvis ikke så dør det ut, så Men det kommer ikke til å bli rotasjoner. Det blir ikke sånn at vi bare putter navnet i en bolle og så plukker vi et navn og så ser vi hvem som starter.
1: Trekker på fredagstreningen, hvem som får lov til å stå på søndag.
0: Det blir det ikke.
1: Før vi gir oss, må vi snakke litt om morgendagen nå, med Bryne som kommer på besøk, litt i eller samme posisjon som FK med at de rykte ned i fjor. De har ikke lykkes på samme måte, men var god på slutten før sommerpausen. Hva vil du si om morgendagens kamp?
0: Nei, vi møtte vel sånn statistisk ligens gjerrigste lag i form av sjanser de slipper til. Et lag som kom veldig trått ut. Trodde jo Bryne skulle være der oppe, med tanke på at de hadde veldig mange av de spillerne som spilte Eliteserien i fjor. Et tøft lag å møte, litt sånn slow starter i år. Tydelig identitet, så vi vet jo litt hva som kommer. Samtidig så må vi spille opp mot vårt beste, og litt den tilbake til det jeg sa, at når du leder ligaen og heter FK Haugesund, så vil alle ta deg. Så hvis ikke du er klar, så kommer de til å være grådige. Og det håper jeg at vi er, at vi klarer å være klar, og at vi er godt forberedt, for ting kommer til å skje fort nå utover høsten. Så hvis vi har ambisjoner og sånt, så må vi uttrykke det allerede i morgen.
1: Nå ønsker vi lykke til i morgen og endre og videre utover høsten, så får vi se hvor det ender til slutt.
0: Takk for det.

0: går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Ny musikk fra Sunnevo, heldig, heter låten du hørte der. Klokka den nærmer seg 12, det betyr at Jørgen skal takke for følge. Egil, han er med deg etter at du har fått litt musikk fra Dua Lipa og Riksnytt. Når det går 12, så er det Egil som følger deg videre utover her på Radio 102.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser i dag at en ny drone er skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det er foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere er i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det er dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa er i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over Sentral-Europa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren er den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter, eller se mer info på tvphaugesund.no.
5: Egil står på for deg.

Pelle to my heart og Taylor Bain, friskt fra slutten av 80-tallet, eller først ut i alle tiders låter på 102. Musikken ruller jo selvfølgelig hele veien. Takk til Jørgen, han på plass igjen mandag morgen fra 6:30 i din morgen her på 102. Egil overtar de nærmeste timene med, som sagt, alle tiders låter. Akkurat nå med veldig aller første vi spilte med Sondre Lerche, tilbake på, hva var det, 2001? Dette er You Know So Well.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Få med deg Lise Mæland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

Marlene Kjøsvold og sang In My Head, og fra debutalbumet så kom ut i mai. Crowded House, It's Only Natural før det, og nå skal vi først til Bergen, og så til Stavanger med to perler, og aller først helt tilbake i 1971 med denne klassikeren med saft.

0: ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
2: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
3: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.

Kim Wilde og en av hennes mange hits på 80-tallet. I 88 kom You Came, og før det Cabriolet og Leif og kompisene. Skulle vel kanskje hatt litt høyere temperatur for å nyte den turen, men vel, har du Cabriolet og det ikke regner, så vær så god. Steve Wonder, her er I Wish om litt etter litt rock'n'roll, i hvert fall hette låten det, så veldig rocker jeg gjerne ikke, men hver artist har kanskje en idé om å lage en låt som heter Rock'n'Roll. Eric Hutchinson gjorde det, og det har blitt hans største hit.

0: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
1: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge.

Tett med de musikalske høydepunkter på 102 i alle tiders låter. Kjekk du med på lørdags tidlig ettermiddag Alanis Morissette og Hand in My Pocket etter The Cure og Just Like Heaven. Er det min Cure-favoritt? Ja, i hvert fall en av de. Og I Wish Stevie Wonder fra Double LP'en Songs in the Key of Life. Her skal vi til Plain White Tees og The Love og Nuna med i Rhythm of Love.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Andreas Petersson, en av tre låtskrivere i Revehiet, det som står for Kom fra deres album Folk som oss, som kom ut tidligere i år. Vi skal ha The Strobes med engelsk folkrockband, slo igjennom i 1972, med denne låten Lay Down før nyhetene.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
2: Den antatte sjåføren I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at det ikke avklart om det kan skje I dag. For de tre andre passasjerene det ikke meldt om endringer I skadegrad som I går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse I Horten kirke fredag blir vist på statskanalen, det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang I en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum at NRK får tillatelse til å dekke den I sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene, jeg heter Tore Myrberg.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, åpent hver dag I sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
6: Egil står på for deg.

Herlige låt fra Squeeze fra 1979, da de gikk til nummer 2 i England og virkelig slo igjennom med Cool for Cats titelsporet fra deres andre album, et av tidenes beste britiske popband, og de eksisterer enda, ga ut albumet tidligere i år. Klokka på sett 1, jeg vil følge deg et par timer til med alle tiders låter på lørdagen. Akkurat nå med ny musikk fra countryartist Keith Urban. Her er han nok mer i pop-modus. Han har fått med seg en stor stemme som vi kjenner blant annet fra The Doobie Brothers og en del andre ting. Soloartist også, Michael McDonald. Og fra det nye albumet til han Keith Urban, som kom ut i juni, var det vel. Det heter Flow State. Dette er We Go Back.

0: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

pengene eller livet, sa en av sønnene til han Odin Stavland, og det inspirerte faren til å lage den nye Vamp-låten der. Album kom i høst, og So What og Pink før det, og Katrina and the Waves fra sommeren 1986, og Sun Street. Og akkurat nå skal vi til Slade, og ikke når de holder sin karakteristiske stemme, men han så skrev brorparten av de store hitlåtene når de holder skrev tekstene, Jim Lee, bassisten, han lagde de fleste melodiene. Denne er en flott poplåt som han hadde i, på albumet Old New Borrowed and Blue i 1974, og den synger han selv, og han kom ut med bok, så heter How Does It Feel for øvrig i høst, Jim Lee, så av hans opprinnelige instrument er for øvrig fiolin. Ja, men her er Slade, Jimmy Lee i spissen, og When the Lights Are Out.

0: hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

Everything Changes, Take That, fra deres første storhetstid på tidlig 90-tall, og Jennifer Hudson og All Dressed in Love, og det var jo fra filmen Sex in the City i 2008, var det vel. Og Jennifer Hudson sang jo også amerikanske nasjonalsangen før VM-finalen siste søndag. Vi skal til The Lillos nå, og fra Hjernen er alene albumet Her er sveve over byene.

0: billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Silajas. 5. til 8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på silajas.no.
1: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader I stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

0: en av mine absolutte Madonna-favoritter, Leisla Bonita etter Pogo Pops og My Mind Explodes. Og da skal vi ta engelske bandet med Bastille som navn, franske bygning som ble stormet i den franske revolusjonen. Dette er Bastille og Good Grief.
1: So, what would you little maniacs like to do first?

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir 3 forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi fargerige Haugalandet.
4: Ok Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.
2: Egil står på for deg.

Blood the Moon og The Waterboys på 102 klokkebaserte 2 på lørdag. Jeg sitter med deg inn, jeg vil følge deg en time til, men den beste musikken får du hele veien selvfølgelig her på 102. Adrian er vikar for Mondgamer tidlig på søndag, din søndag, og så er det du og meg med mer alle tiders låter i morgen fra 12. Men akkurat nå, her får du Carlene Carter.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

En av de mange artisterne som skreit av Vikedal Roots, spilte der forrige helg, Madeleine, og dette var Henne mot himmelen, og litt Justin Timberlake før det, og vi skal til 10cc i 1978, deres tredje og siste nummer 1 hitsingle i England. Dette er Dreadlock Holiday.

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranden og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren en fest uansett. Her på Oasen det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på oasen.no.

Blå resept, ja, som han sang fra Henning Kvitnes, og før det Lady Antebellum og deres gjennombrudslåt, i hvert fall her på 102, kjempe mye spilt siden 2009, og Need You Now. Og så skal vi til Rolling Stones, som har helt nytt album ute, fått god mottakelse. Her en litt sånn små funky soul-influerte låt med Mick Jagger og Co. Dette er Jealous Lover fra det nye albumet, som heter Foreign Tongues.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.
2: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Med god hjelp av Bruce Springsteen og E Street Band, Gary Respons, så hadde hits tidlig på 60-tallet influert Springsteen ganske mye, og han vekte de til liv igjen tidlig på 80-tallet, blant annet med den herlige låten der, This Little Girl. Her nyeste med Teddy Swims.

0: Lenge, lenge, lenge siden jeg har spilt Lemonheads med Even Dando i spissen. 1994 av året. It's about time. Ja, tid er nesten ute. Men vi skal i hvert fall spille Madcam før jeg gir meg om litt.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg. Fortsatt på Avaldsnes.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling. Din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: me.
1: Freaky Like Me og Madcon, og da sier jeg Gilhade. Den beste musikken fortsetter her på 102 hele helgen, og det er Adrian som er på plass i morgen tillegg i din morgen, vi kan få Monica, og så høres du og meg igjen til alle tiders låter fra 12 til 3 i morgen. Her er Lee Garrett fra sommer 1976, og nydelige You're My Everything har jeg fortsatt.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: –180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var fire unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de to bunnlagene I Eliteserien braker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian.
6: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede I august vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
7: god sommer fra oss I festiviteten.
8: Radio 102 står på for deg. Radio 102.

0: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranden og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranden og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: –180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
4: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Sommeren endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din håp.

Et ankerfeste gikk for han. Ei rosa med et navn i blått, som står for alt som kjennes godt. Ei pakt fra dagen da jeg dro, signert i hud.